0: ehey maganeyii koytaa ah baddexa fooy wa altaxakraa baddinaayu seebitaa badak murti dhuugutaa kinnitom yii koytaay kinninon ku dhaylo dhinkahwaanan gaddarifaageey guubulkaqnannanu hittale gariyamok dhagatet galeey siibeennun koh gari waagile edde yabtan marinan raabaay koositih kolla xabendaaba kun xelsiisaanan gariloo koytaay hirriigissan mari naftiita hirriigissan mari naftiita
1: akkey turkisaaku wanot tekke dadho hirfih tekkem gagbo allak tekke cammo allak nee cammisen niimil nee mokkoden gunet nee mokkoden gunen maaxuxinne beeda wayyelisne dhinkalit yimeete dhinkalit dhinkalit udhihiyen migdiyan udhihiyen migdi
2: maxaabo haytabaq maxaabo maxaaba yohtayse
3: kuumu asabad asabad kuumu kuumu asabad